Nebo Jakub alaihi salam nay wala nangu bay ñu dañu jëng ngi jox ko mu soñ ngi wul batis